0: BBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Hei, itu ki, gratis kok ora dipateni kerane. Ojo beres banyu to lele.
2: Nggih, Mbah.